0: en sång som finns av Odd Nordstoga som vi hade här igår. Eller vi hade han inte här, vi hade han över telefon.
1: Från Trysil var han med oss igår, men idag är en ny dag och idag så handlar det mycket om bilsnacks eller generellt goda ting och putta i munnen när du är på tur i bilen, för du Java, du driver ju och tar lappen och måste rätt vara klar när dagen kommer och ha den ypperste snacks i närhet.
0: Ja, och här har vi fått in en god del snacks. Tørka reinskjøtt er favorittsnacks på kjøring i Finnmark. Det er nesten nesten stereotypisk, vil jeg si. Tyrkisk pepper, deilig uten sør i bilen. Det kan jeg faktisk se for meg. Altså, noe sånn drops man kan suge på, så ja. På en måte slipper man... Nå skjønner jeg den smørboken enda mer.
1: Ikke sant, for jeg sa jo smørbok. Ja. Vare lenge og ikke noe søl, rett og slett. Ja. Vi har også fått en melding fra Helge som skriver biter av gulrot, kålrabi og paranøtter. En herlig kombo. Kålrabien smaker som kokos når den spises samtidig med paranøttene. Bilsnacksen sin det, hilsen Helge fra Molde, Rosenes by. Jeg etterstreber å være en sånn her person, Helge. Eller sånn Kristina som skriver. Godt å spise i bilen oppskåret av gurk og gulrot, fordi hjernen min, når jeg tenker snacks, går aldri til grønnsaker. Nei, men jeg har så lyst til at den skal det.
0: Men jeg skulle ønske jeg var en sånn sånn fresh person som hakker opp grønnsaker og tar kesamdipp, men jeg bare, altså ja, så, som du sa, det, jeg ikke i det landskap engang.
1: Ja, og det finnes, altså jeg synes dette veldig bra, først og fremst, men når folk for eksempel kommer og åpner en matboks, og så har de en egen lomme til oppskåret grønnsaker,
0: så blir jeg
1: blir utrolig konfrontert med mine egne valg. Så kanskje du skal gi deg en sjanse og prøve å bli den fyren.
0: Kanskje jeg skal skaffe meg en liten ziplock bag med masse oppskåret agurk. Jeg veldig glad i agurk, da, så det kan egentlig funke, så kanskje vi egentlig kan bevege oss mot litt sunnere snacksalternativer.
1: Så har man Øystein som skriver at snacks er Mentos helt topp. Aldri spiser mat i bilen, til nød hveteboller med rosiner eller en nøttig fruttiblanding som mat. Aldri noe som drysser eller kliner. Og for min kone er det forbudt med halslinser. Årsaken er at hun suger på dem i 4 sekunder, så begynner hun å tygge på dem. Og det er jo da faren. Men tusen hjertelig takk. Altså, her er det mye bred kompetanse ute og går, og vi setter pris på alle sammen. Fortsett å sende de inn, og ikke glem konkurransen heller som ruller og går. Akkurat nå så blir det Naked her på P1 med Better Days.